دولتمزدا 770 مىڭ دوكتور بار. بۇ سان ئاڭلىماققا كىشىنى چۆچۈتىدۇ، لېكىن بۇنى 1 مىليارد 300 مىليوندىن ئارتۇق ئاھالە بىلەن سېلىشتۇرۇپ كۆرسەك، ئەمەلىيەتتە كۆپ ئەمەس. دوكتورلۇقتا ئوقۇيالىغان ئادەمنىڭ ئەخلىي قابىلىيىتىنىڭ يۇقىرىلىقىغا گەپ كەتمەيدۇ. ئۇلارنى ئادەملەر ئارىسىدىكى كامالەت ئىگىسى دېسىمۇ لاپ كەتمەيدۇ. ئايال يازغۇچى يېشۇ ئۆزىنىڭ ئۆمۈرنىڭ ئۇزۇنلۇقى كۆڭۈلنىڭ ئارام بەخشلىگى بىلەن دېگەن كىتابىدا شۇنداق دېگەن: سىز ئالىي مەكتەپ دىپلومى دۇنيانىڭ ئاچقۇچى، ئىشنىڭ ئوڭ قىلىشنىڭ ئىشىكلىرىنى ئاچىدۇ دەپ خاتا چۈشىنىپ قالغاندەك قىلىسىز. بۇنداق چۈشەنسىڭىز تازا توغرا بولمايدۇ. ئوقۇشتىكى مەقسەت بىلىم ئېلىپ نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىش. كىشىلىك ھاياتتىكى باش قېتىنچىلىقلىرى يا كۆپەيمەي يا كېمەيمەي مەڭگۈ ئەگىشىپ كېلىۋېرىدۇ. ئەمما بىلىم ساپاسى بىر كىشىنىڭ ئاشۇ قىيىن مەسىلىلەرنى ئاقىلانىلىك، سوغۇققانلىق بىلەن تەھلىل قىلىپ بىر ياقلىق قىلىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. مانا بۇ راست گەپ. مەيلى سىز ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدا ئەلا ئوقۇغان يۇقىرى مەلۇماتلىق كىشى بولۇڭ ياكى تۈزۈك ئوقۇمىغان ئادەتتىكى كىشى بولۇڭ، بەزى باش قېتىنچىلىقلىرى سىزگە سايىدەك ئەگىشىپ يۈرىدۇ. ناۋادا سىز بىر ئىشلارنى تولا ئويلاپ، ئايىغى چىقماس ئىشقا چىڭ يېپىشىۋالسىڭىز، ئاشۇ تۈگىمەس باش قېتىنچىلىقلىرى شۇ ھامان ئاتلاپ ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتانغا ئايلىنىدۇ. كىشىلىك تۇرمۇشتىكى دەرد ئەلەملەرنىڭ بەزىسى فىزىولوگىيىلىك، يەنە بەزىسى پىسخىكىلىق بولىدۇ. فىزىولوگىيىلىك دەرد ئەلەم، مەسىلەن ياش، قېرىش، كېسەل بولۇش، ئۆلۈش دېگەنلەر بەرىبىر ئوبيېكتىپ مەۋجۇت. بۇنى كىشىلەر غىدىڭ پىدىڭ قىلماستىن قوبۇل قىلالايدۇ. ئەمما كىشى كۆڭۈلدىن چىقىرىۋېتەلمەيدىغىنى بەزى كۆڭۈل يارىسى، كۆڭۈلدىكى دەرد ئەلەملەردۇر. بىرىنچى خىلى ئۆزى ئېرىشكىنىنى ياخشى كۆرمەسلىكتىن تارتقان دەرد ئەلەمدۇر. ئۆز تۇرۇۋاتقان مۇھىتنى، بىللە ئىشلىگەن كىشىلەرنى ۋە قىلىۋاتقان خىزمىتىنى ياخشى كۆرمەسلىك.

ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتاڭلاردىن قانداق ئاتلاپ ئۆتۈش كېرەك؟ تۈگىمەس زۇلمەتلىك دەرت ئەلەملەردىن قانداق خالاس بولۇش كېرەك؟ يۈرەكتىكى دەرت ئەلەم تەبىئىي شەكىللەنگەن كەيپىيات خالاس. ئۇ ئىنسانلارنىڭ تەپەككۇرىدىكى قۇسۇردىن ئىبارەت. شۇڭا ئۇنى تۈگەتمەك تەس ئەمەس. بىرىنچى، دۇنيانىڭ مەركىزى سىز ئەمەس. مۇھىت، ئەتراپتىكى شەيئىلەر ياكى ئادەملەر سىزنى چۆرىدەپ يۈرۈشى كېرەكمۇ؟ سىزگە ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈنمۇ؟ سىز دېگەن زاماننىڭ مېھمىنى خالاس. بىر بولسا جەم بولىسىز، جەملىك تۈگىسە ئۆز يولىڭىزغا ماڭىسىز. 500 يىلدا ئاندىن بىر بۆلەك يولدا ھەمسەپەر بولۇشقا ئىمكان بولغۇدەك، شۇڭا بۇ ئادەم ۋە شەيئىلەرنى بىز بەك كۈچەپ تەلەپ قىلىشقا ئامالسىز. ئىككىنچى، ھايات چېغىڭىزدا ئۆزىڭىز ئېرىشكەننىڭ ھەممىسىنى قەدىرلەڭ. ئەتراپىڭىزدىكى ئادەم ۋە شەيئىلەر ھەقىقەتەن رەزىل بولغاچقىلا سىزدە ئاداۋەت ۋە نەپرەت ئۇيۇشۇپ كەتكىنى يوق. سىزدىن ئايرىلغىنىنىڭ ھەممىسى ھەقىقەتەن بەك گۈزەل بولغاچقىلا سىز ئايرىلىشنى ياخشى كۆرۈپ قالغىنىڭىزمۇ يوق. بىلىش تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىپ قويۇش ئېھتىماللىقىڭىز بەك چوڭ. بۇ ھالدا ئەتراپىڭىزدىكى ئادەم ۋە شەيئىلەرنى پەس كۆرۈپ، يىراقتىكى ئادەم ۋە شەيئىلەرنىڭ قىممىتىنى ھېچ سەۋەبسىزلا يۇقىرى چاغلىۋېتىسىز. قول يەتمىگىنى گۈزەل بولۇشى ناتايىن، قولىڭىزدىكىسى كېرەكسىز بولۇشىمۇ ناتايىن. ياخشى كۆرگىنىڭىز بىلەن يىرگەنگىنىڭىزنىڭ بەك چوڭ پەرقىمۇ يوق. تەڭ قىممەتلىك شەيئىلەرنى زومۇزۇ ئارىيمەن دېسىڭىز ئۆزىڭىزنى قىيناپ قويىسىز. ئۈچىنچى، ھەر قانداق مەنزىرىنى كەڭ نەزەر دائىرە بىلەن كۆزىتىش كېرەك. ئەمەلىيەتتە ئۆتكىلى بولماس ھاڭ كاتاڭ ئەسلا مەۋجۇت ئەمەس. چۈنكى كەيپىياتىمىزنىڭ كونتروللۇقىنى يوقاتقان بولۇش ئېھتىماللىقى، بىلىشىمىز ماسلىشالماي قالغان بولۇش ئېھتىماللىقى بەك چوڭ. بىر كۈنلەردە كەيپىياتىمىز كونتروللۇقىنى يوقىتىپ قالسا، ئەينى چاغدا مۇھىت ۋە شەيئىدىن دەرھال ئۆزىمىزنى چەتكە ئالماقچى بولساق، بۇ چاغدا قانچىلىك يىراققا كېتەلىسەك شۇنچىلىك يىراققا كەتكىنىمىز ياخشى. يىراقلاپ كېتىپمۇ يەنىلا شۇنى كۆڭلىمىزدىن چىقىرىۋېتەلمىسەك، بىرەر مەيدان كىنو كۆرسەك، كىشىنى ئويغا سالىدىغان بىرەر پارچە رومان تېپىپ ئوقۇساق بولىۋېرىدۇ. دۇنيادا ئۆتكىلى بولمايدىغان ئاڭ كاتاڭ يوق، پەقەت ئىشنى كۆڭلىدىن چىقىرىۋېتەلمەيدىغان ئادەملەرلا بار. پەقەت زىيادە كۈچلۈك سەلبىي كەيپىياتتىن ئەگىپ ئۆتۈپ كېتەلىسەكلا، ئالدىمىزدا يەنە كەڭ كەتكەن بوشلۇق بار.

ئىشلارغا باجدا ئېتىبار بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىئانە ھەدىيە قىلىش، فوند تەسىس قىلىش قاتارلىق شەكىللەردە كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق مەبلەغ سېلىشىغا ئىلھام بېرىپ، سىجىل، مۇقىم سېلىنمە سېلىش مېخانىزمىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن مەسىلە يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەڭ جىددىي، ئەڭ تەخىرسىز مەسىلىلەرگە تۇتۇش قىلىش كېرەك. دۆلەتنىڭ جىددىي ئېھتىياجى ۋە كەلگۈسى ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، ئۇل خام ماتېرىيال، ئالىي ئۆزەك، سانائەت يۇمشاق ماتېرىيالى، زىرائەت ئۇرۇقى، ئىلمىي تەجرىبە ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى، خىمىيەلىك دورا ياسالمىسى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، دورا داۋالاش ئۈسكۈنىسى، تېببىي ئەسلىھە، ۋاكسىنا قاتارلىق ساھەلەردىكى بىر تۈركۈم ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى تاقىلىدىغان ئۇللۇق، يادرولۇق ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىل، كىۋانتلىق ئۇچۇر، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، ئىلغار ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، مېڭە ئىلمى، بىيو سورت يېتىلدۈرۈش، ئالەم بوشلۇقى پەن تېخنىكىسى، چوڭقۇر يەر، چوڭقۇر دېڭىز قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى ساھەلەرنى نىشانلاپ، بىر تۈركۈم ستراتېگىيەلىك زاپاس تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش تۈرلىرىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەلگۈسى پەن تېخنىكا ۋە كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى نىشانلاش كېرەك. پەن تېخنىكىغا سېلىنىدىغان مالىيە مەبلىغىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، مەبلەغنى ستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق ساھەلەرگە نۇقتىلىق سېلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرى بىلەن كەسىپ زەنجىرىنى يۇغۇرۇشتا مۇھىمى كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنى ئوڭ يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا رىغبەتلەندۈرۈش، تەتۈر يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا قىستاش كېرەك. كارخانىلارنىڭ سوئال چىقارغۇچىلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنى ماسلاشتۇرۇش بىلەن تەتقىق قىلىپ يارىتىش پائالىيىتىنى بىر گەۋدە قىلىپ ئالغا سىلجىتىپ، باشلامچى كارخانىلار يېتەكچى بولىدىغان، ئالىي مەكتەپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى تىرەك بولىدىغان، يېڭىلىق يارىتىش ئاساسىي گەۋدىلىرى بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان يېڭىلىق يارىتىش بىرلەشمە گەۋدىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، كۈچلۈك ئورتاق تېخنىكا تەمىنات سىستېمىسىنى راۋاجلاندۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى يۆتكەش ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمى، ئىلىم پەن قائىدىلىرى بىلەن كەسىپ تەرەققىياتى، قۇرۇلۇش تەتقىقاتى، ياسىمىچىلىقى ئوتتۇرىسىدا كەم بولسا بولمايدىغان كۆۋرۈك. ئۇ زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. كۆپ پەللە يۇغۇرۇلغان زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمى تەتقىقاتىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، ئۇل پەللە ۋە قۇرۇلۇش تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، مۇكەممەل زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. Hörmətli radio dinləyiciləri, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xidməti yığında qılğan həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqqiyat başqıçılığı Yezi İgiliki, Yeza Dekallar Xidmətini yaxşı işləş gərək namlıq sözünün bir qismidir. Və başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü Jongo Pəlli Akademiyasının 20-ci qetimliq akademiklar yığını. Jongo İnjinerlik Akademiyasının 15-ci qitimlik akademiklar yığını və Jongo Pən Texnika Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-cu qurultayı qılğan pən texnikadan yuqarı səviyyədə özünə tayınış, özünü qudrat tapdırışını tirişib çıxa aşırış gərək namlıq sözünün bir qismini

سۆيۈملۈك دوستلار، تۇرمۇشتا ھەر كۈنى دېگىدەك خۇشال ئۆتەلمەسلىكىڭىز مۇمكىن. بىراق ھەر كۈنى نۇرغۇنلىغان خۇشاللىق ئىشلار سىزنىڭ بايقىشىڭىزنى كۈتۈپ تۇرىدۇ. تۇرمۇشتا

0: قاتارلىق خىرىسلارغا دوش كېلىۋاتىدۇ. يەر شارى ئېنېرگىيە ئەندىزىسى چوڭقۇر تەڭشىلىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، ئافرىقا بىلەن جۇڭگونىڭ يېشىل ئېنېرگىيە ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشى ئافرىقا رايونىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىغا كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشىدۇ.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilan Somrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablad, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

بولۇشتا. دۆلەتنى پەن مائارىپ ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى، دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. بىرىنچى، ئەسلىي ئىجادىيەت خاراكتېرلىك، يېتەكچى خاراكتېرلىك پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا گۈللەنسە مىللەت گۈللىنىدۇ، پەن تېخنىكا كۈچەيسە دۆلەت كۈچىيىدۇ. ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. بىزنىڭ بىلمەسلىكتىن بىلىشكە، ئېنىقسىزلىقتىن ئېنىقلىققا ئۆتۈشىمىزدىكى مۇقەررەر تاللىشىمىز. 10 يىللىق ئۇل تەتقىقات ھەرىكەت لايىھەسىنى تېزدىن تۈزۈپ چىقىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا دادىل ئىزدىنىپ، ئەسلىي ئىجادىيەتنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئالەمنىڭ ئۆزگىرىشى، ئاڭنىڭ ماھىيىتى، ماددىنىڭ قۇرۇلمىسى، ھاياتلىقنىڭ كېلىپ چىقىشى قاتارلىقلار ئۈستىدىكى ئىزدىنىش ۋە بايقاشنى ئالغا سىلجىتىپ، تەبىئەتنى بىلىش پاسىلىنى كېڭەيتىپ، يېڭى بىلىش ساھەسىنى ئېچىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا تېخىمۇ مۇھىمى ئەمەلىي قوللىنىش ئارقىلىق يېتەكلەپ، بوغما ھالەتنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىدە دۇچ كەلگەن ئەمەلىي مەسىلىلەردىن ئىلىم پەن مەسىلىلىرىنى ئىخچاملاپ، گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلارنىڭ ئۇل نەزەرىيەسى ۋە تېخنىكا قائىدىسىنىڭ تېگىگە يېتىش كېرەك. ئۇل تەتقىقات مالىيە سېلىنمىسىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چىقىم قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتقا مەبلەغ سالغان كارخانىلارغا باجدا ئېتىبار بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىئانە ھەدىيە قىلىش، فوند تەسىس قىلىش قاتارلىق شەكىللەردە كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق مەبلەغ سېلىشىغا ئىلھام بېرىپ، سىجىل، مۇقىم سېلىنمە سېلىش مېخانىزمىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن مەسىلە يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەڭ جىددىي، ئەڭ تەخىرسىز مەسىلىلەرگە تۇتۇش قىلىش كېرەك. دۆلەتنىڭ جىددىي ئېھتىياجى ۋە كەلگۈسى ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، ئۇل خام ماتېرىيال، ئالىي ئۆزەك، سانائەت يۇمشاق ماتېرىيالى، زىرائەت ئۇرۇقى، ئىلمىي تەجرىبە ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى، خىمىيەلىك دورا ياسالمىسى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، دورا داۋالاش ئۈسكۈنىسى، تېببىي ئەسلىھە، ۋاكسىنا قاتارلىق ساھەلەردىكى بىر تۈركۈم ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە تاقىلىدىغان ئۇللۇق، يادرولۇق ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىل، كىۋانتلىق ئۇچۇر، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، ئىلغار ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، مېڭە ئىلمى، بىيو سورت يېتىلدۈرۈش، ئالەم بوشلۇقى پەن تېخنىكىسى، چوڭقۇر يەر، چوڭقۇر دېڭىز قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى ساھەلەرنى نىشانلاپ، بىر تۈركۈم ئىستراتېگىيەلىك زاپاس تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش تۈرلىرىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەلگۈسى پەن تېخنىكا ۋە كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى نىشانلاش كېرەك. پەن تېخنىكىغا سېلىنىدىغان مالىيە مەبلىغىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، مەبلەغنى ئىستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق ساھەلەرگە نۇقتىلىق سېلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرى بىلەن كەسىپ زەنجىرىنى يۇغۇرۇشتا مۇھىمى كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنى ئوڭ يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا رىغبەتلەندۈرۈش، تەتۈر يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا قىستاش كېرەك. كارخانىلارنىڭ سوئال چىقارغۇچىلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنى ماسلاشتۇرۇش بىلەن تەتقىق قىلىپ يارىتىش پائالىيىتىنى بىر گەۋدە قىلىپ ئالغا سىلجىتىپ، باشلامچى كارخانىلار يېتەكچى بولىدىغان، ئالىي مەكتەپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى تىرەك بولىدىغان، يېڭىلىق يارىتىش ئاساسىي گەۋدىلىرى بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان يېڭىلىق يارىتىش بىرلەشمە گەۋدىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك كۈچلۈك ئورتاق تېخنىكا تەمىنات سىستېمىسىنى راۋاجلاندۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى يۆتكەش ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك.
Zamanevi kuruluş ve texnika ilmi, ilim-pen qaydalar bilen kesb terakkiyatı, kuruluş tetkikatı, yazımcılığı otursa da kem bolsa bolmaydıgan körük. O zamanevi pen texnika sistemisi de aşkışlık rol oynaydı. Köppelle yuğurulgan zamanevi kuruluş ve texnika ilmi tetkikatını zor güç bilen küçeytip, ul pelle ve kuruluş texnikisinin terakkiyatı türütkü bulup, mükemmel zamanevi pen texnika sistemisini şekillendiriş gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, yeni terakkiyat baskıçıdaki Yezi İgiriki, Yeza, Dekkallah Hizmetin Yaxşı İşleş Gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 5. ayının 28. günü Jongo Pelle Akademiyası'nın 20. ketimlik akademikla yığını, Jongo İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademikla yığını ve Jongo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayı kılgan pen teknikadan yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp şıkı aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattık.

ئۇقتۇرۇش خاتىرىسىگە ئاساسەن ھوقۇققا چېقىلغۇچىنىڭ دەۋاگەرنىڭ زەخىملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى كونكرېت بېكىتكىلى بولمايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە تۆتەيلەننىڭ توقۇنۇشىنىڭ ئۇلغىيىپ كېتىشى زىياننىڭ يۈز بېرىشىدە خاتالىقى تەڭ. ھەر بىر ئادەم 25%دىن جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدۇ. سوتتا جاۋ فامىللىك ئېرى شۇ فامىللىكنىڭ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشتىن ۋاز كېچىپ ئۇنى جاۋابكار قىلىپ قوشمايدىغانلىقىنى ئايدىڭلاشتۇردى. شۇڭا شۇ فامىللىكنىڭ مۇناسىپ 25% جاۋابكارلىقىنى كەچۈرۈم قىلىپ ئەڭ ئاخىرىدا چىن فامىللىك ليۇ فامىللىك 50% تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئورتاق ئۈستىگە ئېلىشقا يەنى 2045 يۈەن تۆلەم تۆلەشكە ھۆكۈم قىلىندى. چىن فامىللىك ليۇ فامىللىك بىرىنچى سوتنىڭ ھۆكۈمىگە قايىل بولماي ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئوتتۇرا خەلق سوت مەھكىمىسىگە نارازىلىق ئەرزى سۇندى. ئىككىنچى سوت قىلغۇچى سوت مەھكىمىسى نارازىلىق ئەرزىنى رەت قىلىپ ئەسلى ھۆكۈمنى كۈچكە ئىگە قىلدى.